0: マジよかったよ。
1: でも最高だね。
0: いや、間違いない。よかった。そう。
2: 前田の方が良かった気がするな。ちょっと勢い出るっしょ。
0: はい、やばかったっしょ。はい、全然よかったっけ。教科書みたいなやつばっかだな。

今世界の人はあっと驚くような大戦争を、しかも勝ち戦をやっており、なお日本の栄えるのも滅びるのもこの戦争によって。

0: ぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ。
1: さて皆さん、乱闘島の激戦もいよいよクライマックスを迎え